Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Danijel.

0: 13. juli je pred nama, a šta je to obilježilo ovaj datum kroz istoriju, o tome ćemo u nastavku razbudilnika. 100. godine prije nove ere, na današnji dan, rođen je rimski vojskovođa, pisac i državnik Gaj Julije Cezar, jedan od najčuvenijih ličnosti klasične istorije.
1: A na današnji dan 1878. završen je Berlinski kongres, na kome je revidiran Sanstefanski mirovni ugovor, zaključen poslije Rusko-Turskog rata. Odlukama Berlinskog kongresa Srbiji su priključeni Niški, Pirotski, Toplički i Vranjanski okrug, a Crnoj Gori gradovi Nikšić, Podgorica, Kolašin, Bar i Ulcinj. Austro-Ugarskoj je dato pravo da pripoji Bosnu i Hercegovinu i da drži garnizon u Raškoj oblasti Novopazarski Sandžak prema turskoj administrativnoj podjeli, a Velikoj Britaniji da okupira Kipar. Kaukaz je pripao Rusiji, a Rumunija je postala nezavisna.
0: 1930. godine na današnji dan u glavnom gradu Urugvaju, Montevideu, počelo je prvo svjetsko fudbalsko prvenstvo, na kojem je u konkurenciji 13 ekipa pobjedila reprezentacija zemlje domaćina. Jugoslavija, sastavljena samo od beogradskih igrača jer su klubovi Zagreba, Sarajeva i Subotice bojkotovali nacionalni tim, kao najbolje plasirana reprezentacija izvan Južne Amerike, osvojila je 3. mjesto iza Argentine.
1: U Crnoj Gori je u Drugom svjetskom ratu na današnji dan 1941. godine izbio opšti narodni ustanak protiv italijanskih okupatora. Istovremeno su napadnuti gotovo svi okupatorski garnizoni i karabinjerske stanice i vrlo brzo je oslobođena skoro cijela Crna Gora, osim nekoliko većih gradova. Poslije rata, 13. jul je proglašen danom ustanka naroda Crne Gore protiv okupatora.
0: 1943. godine pobjedom Sovjetske armije u Drugom svjetskom ratu je poslije samo 8 dana okončana ključna faza Kurske bitke, najvećeg tenkovskog okršaja u historiji ratova, u kojoj je učestvovalo oko 6000 tenkova s obje strane. Tokom borbi, Nemci su uz gotovo sve tenkove izgubili pola miliona vojnika, a 30 njihovih divizija je potpuno uništeno.
1: Na londonskom stadionu Wembley, na stadionu John Kennedy u Filadelfiji, istovremeno su na današnji dan 1985. održani veliki humanitarni koncerti Live Aid u akciji pomoći gladnjima u Africi, koju organizovao Bob Geldof, nepoznati rock i pop muzičar. Tada prikupljeno je 60 miliona dolara, a televizijski prijenos koncerta pratilo je oko 1,5 milijardu gledalaca širom svijeta.
0: 1985. godine na današnji dan sovjetski atletičar Sergej Bubka je u Parizu prvi u istoriji atletike motkom preskočio magičnu granicu od 6 metara. Sada je to već 6 metara 31 centimetar, a taj rekord drži švedski atletičar Armand Duplantis.
1: Sada je već

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, vijesti jutra.
0: Na zalazju kod Srebrenice, ali i na drugim stratištima u Podrinju, obilježena je 34. godišnjica stradanja Srba ovog kraja.
1: Pokretna multimedijalna izložba u Njujorku, istina o stradanju Srba u 20. vijeku.
0: Dodik, podržavam rad MUP-a i ministra Željka Budimira, bezbjednost građana nema cijenu.
1: Sjedinjene države spremne da obezbijede slobodu plovidbe kroz Ormoski Moreus.
0: I danas u Srpskoj sunčano i toplo.
1: Služenjem parastosa ubijenima i polaganjem vijenaca na spomen ploči na zalazju kod Srebrenice, ali na drugim stratištima u Podrinju, obilježena je 34. godišnjica stradanja Srba ovog kraja, koji su pripadnici takozvane armije Republike BiH ubili u proteklom ratu. Samo na Petrovdan 1992. prije 34 godine muslimanske oružane formacije iz Srebrenice ubile su 69 mještana sela Sase, Zalazije i Biljača. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica Branimir Kojić i načelnik opštine Srebrenica Miloš Vučić.
2: Nije samo Naser Urić taj najveći zločinac, jedan od najvećih zločinaca je on. Ništa manje nije zločinac ni Zulfo Tursunović, ni Kemal Mehmedović, ni Miš, ni Manđa, ni mnogi drugi koji su zavili u crno ovde Podrinje, Srebrenicu, Bratunac i sve ove opštine.
3: Šta bi trebalo težiti da damo život dostojanstven preživjelima, da damo život dostojanstven svakog čovjeka i da ne osjećaju da su išta manje bitni time što žive u Srebrenici.
1: Istina o stradanju Srba u 20. vijeku, koja je godinama bila skrivana, prodire u svijet, a značajan doprinos tome daje i pokretna multimedijalna izložba u Njujorku o srpskom stradanju koju organizuje Memorialni centar Republike Srpske, rekao je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić. Velika diplomatska ofanziva rukovodstva institucija Srpske dala je i određene vidljive rezultate, a to se ogleda u promjeni odnosa američke administracije prema Srpskoj, naveo Vukelić.
4: Tu je jedan od načina da se ispravi istorijska nepravda da mi Srbi budemo optuženi kao genocidni narodi, kao zločinci u ovom posljednjem ratu, iako smo i u svim ranijim ratovima bili na pravoj strani istorije i borili se sa saveznicima na istoj strani protiv fašizma, između ostalog i sa Sjedinjenim Američkim Državama. 90-ih smo imali tu nesreću da imamo administraciju Americi koja je bila izrazito negativno nastrojena prema Srbima i koju apsolutno bilo kakva istina i činjenice nisu zanimale, već Srbima je bila namenjena uloga negativaca i mi smo za toga platili kod cijenu.
1: Upravni odbor Sarajevo Gasa smijenio je sa mjesta direktora preduzeća Nedeljka Eleka. Potvrđeno je za portal Provjereno.
0: Svih pet članova bilo je za smjenu Eleka. Za novog direktora imenovan je Igor Đokanović.
1: MUP Republike Srpske saopštio je da ugostiteljski objekat u Palama, koji je kontrolisan prije nekoliko dana, nema dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, što je potvrdio i vlasnik objekta.
0: MUP tvrdnje o prekomjernoj

0: Srbije u 12 kola zabilježila je 5 pobjeda i 7 poraza i takmičenje je završila na 10. mjestu na tabeli. 7 najboljih reprezentacija plasiralo se na završni turnir, čiji je domaćin Kina. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 20 godina, zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije savladala je sinoć u Ljubljani selekciju Litvanije sa 79-57 u drugom kolu grupe B. Sastav Srbije vodi na tabeli sa 4 boda, za prvo mjesto borit će se u trećem kolu protiv ekipe Letonije. Nokaut faza šampionata u koju se tim Srbije već kvalifikovao počinje u srijedu 15. jula.
1: Vremenska prognoza. Dobro jutro želimo Đorđu Todiću.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Na istoku je promjenljivo oblačno, u ostalim predjelima pretežno sunčano vrijeme. U 7 časova Han Pijesak ima 11 stepeni, Ribnik i Čemerno 12, Prkonjić grad 14, Novi grad 15, Višegrad Prijedor Foča 16, Banja Luka i Doboj 17, Bileć 18 i Biljina i Trebinje najtoplije sa 20 stepeni. Danas posle svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Na istoku promjenljivo oblačno, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 33 i u višim predjelima od 22 stepena. U Banja Luci danas pretežno sunčano i toplo uz umjeren sjeverni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha oko 32 stepena.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti jutra.
3: Na zalazju kod Srebrenice, ali i drugim stratištima u Podrinju, obilježena 34. godišnjica stradanja Srba ovog kraja.
1: Pokretna multimedijalna izložba u Njujorku, istina o stradanju Srba u 20. vijeku.
3: Dodik, podržavam rad MUP-a i ministra Željka Budimira, bezbjednost građana nema cijene.
1: Sjedinjene države spremne da obezbijede slobodu plovidbu kroz Ormuski Moreus.
3: 7 časova 11 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćurković, speaker Draško Ratković, novinar Darko Đurić.

institucijama i policiji koja je u Palama tokom vikenda spriječila mnogo veće potencijalne probleme od onih koji se pominju u prijavama na rad policijskih službenika, rekao je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Vjerujem i unutrašnjoj kontroli MUP-a Srpske koja sve pritužbe detaljno ispituje. Policija Srpske bila je i uvijek će biti na strani svojih građana u borbi protiv svih oblika kriminala i kršenja zakona, napisao je Minić na X-u. Podsjećamo, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su potvrdili da su policijski službenici izvršili kontrolu jednog ugostiteljskog objekta u Palama i da je utvrđeno da nema dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, što je potvrdio i vlasnik objekta. Bećirovićeve laži o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika pokazuju zle namjere političkog Sarajeva, rekao je pravnik Ognjen Tadić gostujući u našem jutarnjem programu. Potvrdom veta srpskog člana predsjedništva BiH u Narodnoj skupštini Srpske otvoreno je pitanje da li je odluka o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika uopšte mogla stupiti na snagu. Uprkos tome, iz kabineta Denisa Bećirovića komisiji je upućen dopis sa zahtjevom da postupa po toj odluci. Veliki napad Kijeva upotrebom dronova na ruske aerodrome Ukrajinka u Amurskoj oblasti i Šagolu u Čeljabinskoj oblasti spriječen je zahvaljujući blagovremeno dobijenim obavještajnim podacima, saopštila je Federalna služba bezbjednosti Rusije. FSB je istakao da su neprijateljski agenti prevozili dronove u putničkim automobilima sa prikolicama sa dvostrukim dnom natovarenim kućnim aparatima duboko na rusku teritoriju, ali da je pravovremenom intervencijom spriječen ovaj napad. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 20 godina, zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije savladala je sinoć u Ljubljani selekciju Litvanije rezultatom 79-57 u drugom kolu grupe B. Sastav Srbije vodi na tabeli sa 4 boda, za prvo mjesto borit će se u trećem kolu protiv ekipe Letonije. Nokaut faza šampionata, u koju se tim Srbije već kvalifikovao, počinje u srijedu 15. jula. Vrijeme pretežno sunčano i toplije, na istoku promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom, na jugu umjerena do jaka bura. Temperatura od 27 do 33 stepena, u Banja Luci trenutno 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: nacionalnih spomenika pokazuju zle namjere političkog Sarajeva, rekao je pravnik Ognjen Tadić, gostujući u našem jutarnjem programu. Potvrdom veta srpskog člana predsjedništva BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, otvoreno je pitanje da li je odluka o imenovanju vojnih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika uopšte mogla stupiti na snagu. Uprkos tome, iz kabineta Denisa Bećirovića komisije upućen dopis sa zahtjevom da postupa po toj odluci. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je od donošenja zakonske odredbe o zamjeni zatvorske kazne radom u javnom interesu realizovano 37 slučajeva u kojima je nadležni sud na zahtjev osuđenog lica odobrio ovu mogućnost. Selak je naveo da se ova vrsta alternativne sankcije najčešće izriče za krivična djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, šumske krađe, tjelesnih povreda i sličnih lakših krivičnih djela. U velikoj policijskoj akciji u Sarajevu pronađeni su raketni bacač, kalašnikov, bombe, kao i veća količina droge, pri čemu je jedno lice uhapšeno, a za drugim će biti raspisana potraga. Iz Federalne uprave policije danas je saopšteno da je ova akcija realizovana u petak 10. jula pod nadzorom tužilaštva kantona Sarajevo u vezi s dokumentovanjem krivičnih djela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Veliki napad Kijeva upotrebom dronova na ruske aerodrome Ukrajinka u Amurskoj oblasti i Šagolu u Čeljabinskoj oblasti spriječen je zahvaljujući blagovremeno dobijenim obavještajnim podacima, saopštila je Federalna služba bezbjednosti Rusije. Istakli su da su neprijateljski agenti prevozili dronove u putničkim automobilima sa prikolicama sa dvostrukim dnom, natovarenim kućnim aparatima, duboko na rusku teritoriju, ali da je pravovremenom intervencijom spriječen ovaj napad. Vrijeme pretežno sunčano i toplije, na istoku promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom. Na jugu umjerena do jaka bura, temperatura od 27 do 33 stepena, u Banja Luci sada 26 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

prigradskom naselju Vila obilježene su 34 godine od Petrovdanske bitke. Pripadnici Vojske Republike Srpske odbili su ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga, koje su namjeravale da vojno spoje Zenički i Tuzlanski korpus takozvane armije BiH i tako dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva sa to

0: Tog 12. jula 1992. godine, kada je umjesto da slavi 22. rođendan sa saborcima krenuo u odbranu grada, sa višestruko brojnim neprijateljem borba se vodila prsa u prsa.
1: Neprijateljska vojska je već ušla duboko u našu teritoriju i jednostavno nije se znalo više ko protiv koga tu bukvalno i ratuje. Oni su zapucali, jedan metak me pogodio, pao sam. I posle toga sam bio 9 dana u komi, ne sjećam se ničega. Probudio sam se u Banja Luci, kasnije na VMA.
0: Iza leđa najhrabrijih srpskih boraca bile su žene i djeca, stari i iznemogli, ali izbjegli Srbi iz doline rijeke Bosne, kojim je Doboj bio utočište. Zato je odbrana grada bila imperativ. Mlađo Kitanović iz Teslića.
2: Moral je bio i uvijek će biti, mislim uvijek je bio tu prisutan, samo sad kažem, neiskustvo je uzalo danak. Početak rata, neiskustvo. Znate, kad nešto planirate, vi ste uvijek u prednosti. I imate viziju šta želite, a onaj ne zna šta vi spremate, šta mu se servira.
0: O jačini napada neprijatelja najbolje svjedoči činjenica da su prvog dana bitke za odbranu Doboja poginula 34 srpska borca i pripadnika policije, a njih 76 je ranjeno. Nekadašnji komandant prvog bataljona Dobojske brigade Vojske Republike Srpske, Dimšo Živanović.
3: To je bila surova stvarnost koja se odjednom, posle jedno dva do tri dana mirnog boravka ovdje na položajima, na kojima je bataljon već bio 2 mjeseca i dobro se utvrdio, ukopao. Odjednom u 12 sati počela je strahovita kanonada artiljerije, a ne dugo zatim odmah i pješadijski napad.
0: Jake muslimansko-hrvatske snage, regularna vojska Hrvatske i strani plaćenici, od kojih su neki prema zarobljenoj dokumentaciji bili iz Engleske, napale su Doboj iz 5 pravaca, a grad je tada branio 1 ojačani bataljon. Predsjednik gradske boračke organizacije Doboj, Petar Tubić.
4: Taj dan branila se civili, što dokazuje jednostavno, oni nisu vršili samo napade na vojne objekte koji su branili grad i vojne položaje, nego su vršili napade sistematski i po gradu, što dokazuje veliki broj poginulih, ranjenih civila. Toga dana željeli su da stvore jedan haos na našoj strani da bi oni lakše ovladali prostorom.
0: Petrovdanska bitka dogodila se tokom druge faze bitke za koridor života, a namjera neprijatelja je bila da se ta akcija kompromituje što je onemogućeno. Doboj i njegovi stanovnici tog dana žestoko su granatirani. Za 4 godine rata život je izgubilo 99 civila, dok je njih 339 ranjeno.

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske 10 časova 29 i minuta. Trnovo i Kalinovik su nizom kulturnih i vjerskih manifestacija obilježili krsnu slavu ovih lokalnih zajednica. Odata je počast svim poginulim borcima Vojske Republike Srpske i civilima. Na svečanim skupštinskim akademijama, pojedincima i kolektivima su uručena priznanja za doprinos u razvoju lokalne zajednice. Milan Stojić.
1: Povodom Petrovdana krsne slave opštine Trnovo, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikom učenika Georgija, a nakon liturgije pozvao vjernike da se kroz molitvu sjete svih poginulih boraca Vojske Republike Srpske i stradalih civila.
2: Neka je danas carstvo nebesko s tim našim poginulim borcima, junacima, vojnicima, oficirima koji su svoje živote dali za slobodu, za krst časni i za jedinstvo srpskog naroda. Neka Gospod usliši danas naše molitve.
1: Nakon svete liturgije, služeni parastorci položeni su vijenci i cvijeće pored spomenika podignutog u znak sjećanja na 132 poginula borca Vojske Republike Srpske i 110 civila. Predsjednik Skupštine opštine Trnovo, Siniša Golijanin, naglasio je da u ovoj lokalnoj zajednici čine sve da pomognu boračku populaciju i porodice poginulih.
3: Ko zna kakva je bila sudbina naroda u Trnovu da nije bilo njih. Kao što znate, prije oslobađanja Trnova 1923. godine na Petrovdan ovdje se desili neki od najstrašnijih i najgnusnijih zločina. Dovoljno da pomenete jednu bebu od 18 mjeseci, to je Milun Tešanović koji je svirepo ubijen, da pomenete sve te stradalnike iz sela Ledić i nadomak Trnova, naše ovdje lokalno stanovništvo u Trnovu nad kojim se iživljavale te neprijateljske snage. Mislim, zaista teško i bolno i zapričati, ali evo ono što nama ostaje jeste da apelujemo na tužilaštvo Bosne i Hercegovine kako bi se ti procesi pokrenuli, jer zaista ne mogu da vjerujem, ne mogu da shvatim da ne postoje odgovorni, nismo zaista narod koji je sam sebe ubijaju.
1: Na ratne dane i značaj Petrovdana za Trnovo podsjetio je nekadašnji gardista Vojske Republike Srpske Dobrivoje Telebak.
4: 11. jula 1993. godine ušlo se u Trnovo i urađen je jedan od najbitnijih strateških ciljeva Vojske Republike Srpske, spajanje Sarajevsko-Romanijske i Hercegovačke regije i samim tim oslobođena je putna komunikacija od Sarajeva prema

0: kompletnoj Hercegovini.
1: Izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH i bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Boško Tomić naglasio je da je jedinstvo srpskog naroda neophodno i danas, kao što je to bilo i tokom rata.
2: Zbog tih ljudi nemamo pravo na svađu, nemamo pravo na preprike, nemamo pravo, nego imamo pravo samo da čuvamo Republiku Srpsku za koju su mnogi dali živote.
1: Svečana akademija na kojoj su uručena priznanja zaslužnim pojedincima, institucijama i kolektivima održana je u Trnovu 9. jula. U okviru petrovdanske svečanosti u Trnovu je sinoć održan okrugli sto oslobađanje Trnova u operaciji Lukavac 93, mjesto značaja i uloga jedinica Vojske Republike Srpske. I opština Kalinovik danas se obilježava krsnu slavu Petrovdan. Nakon liturgije u hramu svetih apostola Petra i Pavla održana je slavska litija, a ispred zgrade opštine je obavljeno osveštanje i lomljenje slavskog kolača, potom položeno cvijeće kod centralnog spomena obilježja. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine, održanoj u Domu kulture, dodijeljena su opštinska priznanja, a u gradskom parku je organizovan Petrovdanski bazar. Petrovdanski sabor folklora će se održati večeras u gradskom parku nakon defilea učesnika.

0: Akademija na kojoj su istaknuti rezultati u proteklih godinu dana. Dodjeljena su priznanja pojedincima i ustanovama koji su dali doprinos u kulturi i sportu. Ivana Pekarić.
1: Svečana akademija posvećena je Keju Novom Gradu koji ima višestruku namjenu. Priznanje u sferi obrazovanja posthumno je dodjeljeno Milanu Vujinoviću, dugogodišnjem prosvetnom radniku. Ognjen Vujinović, sin Milana Vujinovića.
2: Ovo je jedan vrlo emotivni trenutak za mene i za moju porodicu i zahvaljujem se opštini Novi Grad što se sjetili moga oca, dugogodišnjeg prosvjetnog radnika.
1: Priznanje za 100 godina postojanja dodijeljeno je fudbalskom klubu Slaven iz Dobrljina. Radenko Radić, predsjednik fudbalskog kluba Slaven Dobrljin.
3: Klub će nastaviti da i da postoji, nadamo se i dugi niz godina sa svojim radom i postojanjem. I mislim da je ovo jedan veliki jubilej.
1: Fudbalski klub Plameni iz Donjeg Vodičeva ove godine proslavlja 90 godina postojanja. Zoran Rađenović, predsjednik fudbalskog kluba Plamen Donje Vodičevo.
4: Zahvaljujem se opštini Novi Grad od koje stvarno imamo veliku pomoć svih ovih godina, normalno uz naš rad.
1: U prethodnih godinu dana u Novom Gradu realizovano je nekoliko infrastrukturnih projekata. U opštinskoj upravi smatraju da imaju povoljne rezultate, ali i uslove za dalji infrastrukturni napredak. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
5: Od vlade Republike Srpske u iznosu od 2.900.000 za 5 zaista nama jako važnijih projekata, da ćemo ove godine početi praktično 4 vodovoda na području same opštine, plus još neki projekti, tako da vjerujemo da će ova godina biti zaista izuzetna što se tiče sami ulaganja.
1: Niz manifestacija danas i narednih dana u Novom Gradu biće obilježen Dan opštine.

0: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić posjetio je u Bečićima petu smjenu djece iz Republike Srpske koji borave na Crnogorskom primorju u okviru projekta Socijalizacija djece Republike Srpske 2026. Momir Milić.
1: U dječjem odmaralištu Užica trenutno zajedno boravi 133 djece iz Banja Luke, Bijeljine, Bileća i Gacka. Kao i prethodnih godina, planirano je da ove godine na moru bude ukupno 13 grupa djece i odraslih u periodu od 1. juna do 24. septembra. Ministar zdravlja Alen Šeranić.
2: Ja svake godine ponavljam da je ovo najbolji projekat Republike Srpske koji u dugi niz godina traje i koji traje uvijek sa istom uspješnošću. Neko će reći da je ovo Republika Srpska u malo. Nije, ovo je Republika Srpska veliko, zato što su ovo djeca izuzetno velika i predstavljaju stvarno okosnicu i sjede Republike Srpske, svega onoga što nas čeka u budućnosti.
1: U projektu u kontinuitetu učestvuju djeca iz porodica korisnika prava socijalne i dječje zaštite iz višečlanih i porodica boračke populacije, djeca sa poteškoćama u razvoju i hroničnim zdravstvenim smetnjama, posebno nadarena djeca kao i talentovani sportisti. Vaspitačica Jelena Vidojević i direktor Javnog fonda za dječju zaštitu Nedeljko Jović.
3: Projekat je realizovan tako što svake godine imamo 13 smjena. Djeca su raspoređena po smjenama iz raznih gradova. Ove godine, ovo je peta smjena, imamo djecu iz Bijeljine, Banja Luke, Bileće i Gacka. Ja sam dovela djecu iz Gacka.
4: Imamo različite kategorije djece i to jeste cilj, kad kažemo, projekat socijalizacije djece Republike Srpske. Imaju jedan vid, znači, talentovane djece, djece iz socijalnih kategorija, djece iz šačlanih porodica.
1: Predviđeno je da projekat i ove godine obuhvati oko 1700 djece iz svih opština i gradova Republike Srpske, a do sada je obuhvatio više od 43.000 učesnika, više od 34.000 djece, te vaspitača, stručnog osoblja i roditelja koji su pratioci djece sa poteškoćama u razvoju. Projekat Socijalizacija djece Republike Srpske postao je prepoznatljiv segment sistema dječje zaštite.

Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su potvrdili da su policijski službenici izvršili kontrolu jednog ugostiteljskog objekta na Palama i da je utvrđeno da nema dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, što je potvrdio i vlasnik objekta. Predsjednik vlade Savo Minić posjetit će u Bilići gradilište novog vrtića vrijednog 4,2 miliona maraka, za što su sredstva obezbjeđena iz kabineta predsjednika Republike Srpske, a gradi se u ulici Solunskih dobrovoljaca. Površine veće od 6000 metara kvadratnih, novi vrtić trebalo bi da bude dostupan za mališane od septembra ove godine. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je od donošenja zakonske odredbe o zameni zatvorske kazne radom u javnom interesu realizovano 37 slučajeva u kojima je nadležni sud na zahtjev osuđenog lica odobrio ovu mogućnost. Selak je naveo da se ova vrsta alternativne sankcije najčešće izriče za krivična djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, šumske krađe, tjelesnih povreda i sličnih lakših krivičnih djela. Vrijeme danas sunčano i toplo, na istoku promjenjivo oblačno, povremeno sa slabom kišom, na jugu umjerena do jaka bura, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Nastavljamo zajednički talas, poštovani slušalci, 11 časova 8 minuta, temperature u Republici Srpskoj u porastu. Banja Luka sada 28 stepeni, Bileća i Bijeljina 27, u Višegradu su 24 stepena, Gacko 21, Doboj 26, Zvornik, Mrkonjić grad, Rudo i Srebrenica 24, Kalinovik 19, Novi grad i Prijedor 27, Ribnik 26, Sokolac 20, u Srpcu trenutno 27 stepeni, Trebinje 29, Foča 24, Ham, Pjesak i Čemerno 18 i u Šipovu trenutno 23 stepena.

0: To je programa Prijedorskog ljeta 2026. Dijana Ramanda, direktorka turističke organizacije Prijedor.
1: Četvrta Sanska regata u Prijedoru pokazuje da imamo šta da ponudimo našim sugrađanima, ali i posjetiticima, svima onima koji vole aktivno da provedu ljetno vrijeme u prirodi. Prije svega imamo da ponudimo danas jedno lijepo druženje u prirodnom okruženju, naravno da pokažemo ljepote naše ljepotice Sane i našeg Prijedora. Ali ono najbitnije danas je da svi koji budu učesnici regate lijepo se provedu i naravno da bezbjedno se spuste do samoga cilja.
0: Po završetku plovidbe učesnici su se takmičili u odbojci na pijesku, uživali uz muziku, druženje i degustaciju tradicionalne riblje čorbe.

0: raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesete zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: ...24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
2: Informativni.
1: Otvoreni.
2: Obrazovni.
1: Kulturni.
2: Sportski.
1: Zabavni.
2: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
3: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Njujorčani o stradanju Srba, nismo znali, ova kampanja nam je definitivno otvorila oči.
1: Minić, apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji.
0: Inspektorat, nastavak nadzora formiranja cijena goriva u Republici Srpskoj.
1: Spriječen napad Kijeva na ruske vojne aerodrome.
0: Italijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona.
1: Sunčano i toplo. U okviru svjetske kampanje saznajte više o srpskom stradanju koju je pokrenuo Memorialni centar Srpske. U Njujorku je organizovana multimedijalna izložba o stradanju srpskog naroda. Priliku da saznaju više o događajima na ovim prostorima, od logora u nezavisnoj državi Hrvatskoj, stradanjima u ratovima tokom raspada Jugoslavije, pa sve do egzodusa Srba sa Kosova i Metohije, imalo je desetine miliona Amerikanaca. Oni koji su već vidjeli prezentaciju, priznaju da nisu mnogo znali o golgotama koje je prošao srpski narod. Opširni Anđelko Jandrić.
2: Multimedijalni bilbordi sa sadržajima o srpskom stradanju tokom 20. vijeka prikazani su na najpoznatijim lokacijama u Njujorku, od Times Square-a do sjedišta Ujedinjenih nacija. Riječ je o inovativnom pristupu koji već privlači pažnju Amerikanaca.
3: Ova kampanja mi je definitivno otvorila oči, da istražujem dublje i tražim šta se dešava, kao i o patnjama sa kojim se suočava srpski narod. Nisam znala ništa o srpskom stradanju dok nisam šetala i vidjela kamione. Imali su QR kod, pa sam skenirala i bilo interesantno naučiti o istoriji. Kao što sam rekla, nisam puno znala o tome. Mislim da je veoma bitno da se ovakve stvari promovišu, da se kaže cijelom svijetu o tome kako su Srbi patili i to će upozoriti i druge nacije.
2: Srbi koji žive u Njujorku kažu da je ovo pravi način da se Amerikancima otvore oči i ukaže na žrtvu koju je podnio srpski narod. Podsjećaju da su i neki od učesnika napada na svjetski trgovački centar u Njujorku bili u sastavu odreda El Mujahid, koji je i u odbrambeno-otadžbinskom ratu počinio brojne

0: naši radnici odlaze da rade u te zemlje i u suštini mi moramo imati liberalizovan sistem odobravanja boravka. Vrlo izvjesno da u narednim godinama ili što prije ćemo mi morati ukidati uopšte institut radne dozvole i onda ćemo omogućiti kroz promjenu propisa i spajanje porodica i ostalog. To je neminovnost koja dolazi i mislim da se moramo adekvatno spremiti.
1: Objavljen je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje podrške za nabavku traktora Belarus, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Poziv je objavljen u Glasu Srpske, a na internet stranici ministarstva otvoren je narednih 10 dana.
2: Pravo na novčana sredstva podrške za nabavku traktora Belarus mogu da ostvare fizička lica i samostalni preduzetnici sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Srpskoj koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske i koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava.
1: Povodom najava o mogućem rastu cijena tečnih naftnih goriva usled rasta cijene nafte na svjetskim berzama, Republička tržišna inspekcija će i u narednom periodu nastaviti sa kontinuiranim nadzorom formiranja cijene goriva u Srpskoj, saopštio inspektorat Srpske.
2: Trgovci koji obavljaju djelatnost trgovine naftnim derivatima dužni su da se prilikom formiranja cijena pridržavaju marže propisane odlukom o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata koju je vlada Srpske donijela u cilju očuvanja životnog standarda stanovništva.
1: Premijer Savo Minić posjetit će danas jubilejno gradilište novog vrtića.
2: Novi vrtić vrijedan 4,2 miliona maraka za što su sredstva obezbeđena iz kabineta predsjednika Republike Srpske gradi se u ulici Solunskih Dobrovoljaca, površine veće od 6000 metara kvadratnih i trebalo bi da bude dostupan za mališane od septembra ove godine.
1: Nastavlja se razmjena vatre američkih snaga i iranske vojske, dok posrednik u pregovorima Pakistan apeluje na obje strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da je Iran u subotu pristao pa ubrzo odustao od sporazuma. Opširnije Srđan Kecman.
3: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio da izveo uspješne napade na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Portparol ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio da iranski napadi na američke vojne baze i objekte u južnom dijelu Persijskog zaliva predstavljaju legitimno pravo na samoodbranu prema međunarodnom pravu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države i Iran u subotu postigli sporazum, ali da je Teheran svega sad kasnije prekršio dogovor napadom na američki brod.
4: Oni su veoma bolesni i zli ljudi. Imali smo nekoliko sastanaka i na kraju su pristali na naš prijedlog u kojem je precizirano da se Iran obavezuje da potpuno odustane od nuklearnog oružja. Međutim, čim su napustili sastanak, napali su naš brod. Prosto imamo posla sa bolesnim ljudima.
3: Uoči pregovora Izraela i Libana u Rimu oglasio se premijer Izraela Benjamin Netanjahu. On je još jednom naglasio važnost obračuna sa Iranom i Hezbolahom.
4: Mi sistematski slamamo iransku osovinu zla koja je pokušala da unaprijedi plan za uništenje Izraela pomoću omče terora koju je stegla oko nas. Nećemo dozvoliti ni njima, a ni njihovim saveznicima da ugroze našu državu koju toliko volimo.
3: Oprečne su informacije u vezi sa Ormuskim oreuzom. Iran je saopštio da je zatvoren usred američkih napada, dok su Amerikanci to demantovali naglasivši da Iran nema nikakvu kontrolu nad ovim plovnim putem.
1: Veliki napad Kijeva upotrebom dronova na ruske aerodrome Ukrajinka u Amurskoj oblasti i Šagol u Čeljabinskoj oblasti spriječen je zahvaljujući blagovremeno dobijenim obavještajnim podacima, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije.
2: Federalna služba bezbjednosti Rusije istakla je da su neprijateljski agenti prevozili dronove u putničkim automobilima sa prikolicama sa dvostrukim dnom, natovarenim kućnim aparatima duboko na rusku teritoriju, ali da je pravovremenom intervencijom spriječen napad.
1: Italijan Jannik Sinner pobjednik je teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. O sportskim aktualnostima Dalibor Dafinče.
5: Italijanski teniser Jannik Sinner pobjednik je turnira Wimbledon. On je sinoć u finalu savladao Aleksandra Zvereva iz Njemačke sa 3-1 po setovima 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Ovo je drugi trofej u Wimbledonu za Sinnera koji je odbranio titulu pobjednika te osvojio peti Grand Slam u karijeri.
6: Stvarno smo dali sve od sebe, Saša i ja. Zadovoljan sam najviše, naravno,

do jaka bura. Temperatura od 27 do 33, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste Vijesti radija Republike Srpske.

0: 14:07. Ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan i dobrodošli na još jedno druženje u omiljenu emisiju narodne muzike Svilen Konac. I danas ćemo se pokušati dobro zabaviti uz muziku, humor te zanimljive priče. Ovaj dan je posvećen svetom prvovrhovnom apostolu Pavlu. 13. dan mjeseca jula u našem narodu se naziva Pavlov dan. Čućete i nekoliko narodnih vjerovanja o čovjeku. Tu su još uobičajene rubrike od kojih izdvajamo igru Zagonetka, odgonetka. Da prijatne trenutke provedete uz program Radija Republike Srpske, emisiju narodne muzike Svilen Konac, pobrinut će se tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Danilo Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

12. i 13. jul posvećeni su svetim prvovrhovnim apostolima Petru i Pavlu. U našem narodu se 13. dan mjeseca jula naziva i Pavlov dan. Pavle je rođen u Tarsu, u današnjoj Južnoj Turskoj. Ime mu je bilo Savle. Stekavši visoko obrazovanje kao farisej, bio je među progoniteljima hrišćana. Na putu za Damask doživio je preobraćenje, kada mu se javio sam Hristos, upitavši ga zašto ga progoni. Potom je kršten, dobivši ime Pavle, što znači mali. Mnogo je putovao propovijedajući evanđelje, od granica Arabije pa sve do Španije. U Novom Zavjetu se nalazi 14 njegovih poslanica. Posječen je mačem u Rimu 67. godine po naredbi cara Nerona, gdje mu je i grob. Slika se s mačem ili sa knjigom, svitkom u ruci. 14:23. Cijenje slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate Cvilen Konac, emisiju narodne muzike.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sunčano uz malu da umjereno na istoku i povećana oblačnost, a vjetar je slab da umjeren sjeverni, u Hercegovini pojačan. U 14 časova Han Pjesak ima 20 stepeni, Kalinovik 21, Mrakovica Sokolac Čemerno 22, Gacko Kneževo 23, Srebrenica 25, Drinić Zvornik 26, Višegrad Mrkonjić Grad Rudov Foča Šipovo 27, Ribnik 28, Banja Luka Bijeljina Bileća Doboj Srbac 30, Novi Grad i Prijed 31 i Trebinje najtoplije sa 32 stepena. Danas do kraja dana pretežno sunčano i toplo, a na istoku promjenljivo oblačno. Lokalno je moguća i kratkotrajna slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 33 i u višim predjelima od 22 stepena. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren sjeverni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas do 32 stepena. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana razvoj oblaka koji uveče na sjeveru donose lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče na sjeveru pri pljuskovima je jak. U Hercegovini noći i ujutru umjerena je jaka bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od 10. Maksimalna dnevna od 30 do 36, u višim predjelima od 24 stepena. U Banja Luci sutra pretežno su...

Sunčano i veoma toplo uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Uveče je samo lokalno u široj regiji grada moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, pri pljuskom je moguće i pojačan. Minimalna temperatura vazduha oko 17, a maksimalna dnevna oko 35 stepeni. U srijedu pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne od zapada ka istoku i jugu razvoj oblaka koji donose lokalne pljuskove sa grmljavinom, a uveče i naredne noći pljuskovi su mogući ponegdje i na sjeveru. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 22 u višim predjelima od 11, a maksimalna dnevna od 32 do 36 u višim predjelima od 26 stepeni. U četvrtak vrlo toplo i nestabilno, sunčane periode i povremene pljuskove sa grmljavinom, uglavnom od zapada ka istoku i jugu. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 21, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 27 stepeni. U petak pretežno sunčano i vruće, minimalna temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu do 25, a maksimalna dnevna od 33 do 38, u višim predjelima od 28 stepeni.

0: marketing. Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
0: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.
2: Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

Direktor policije Republike Siniša Kostrešević sastao se danas u Palama sa predstavnicima svih subjekata koji su izrazili zabrinutost i nezadovoljstvo zbog kontrole koju su pripadnici MUP-a sproveli u petak uveče u jednom nelegalnom objektu na Palama. Tokom posjete Kostrešević je razgovarao sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem, načelnikom opštine Pale Dejanom Kojićem, kao i sa građanima koji su se žalili na upotrebu sile od strane policijskih službenika. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se završava unutrašnja kontrola povodom aktivnosti MUP-a u nelegalnom objektu na Palama i da ako se utvrde propusti slijede sankcije. Ako bude bilo kakvih propusta, počinioci će biti sankcionisani, rekao je Minić novinarima u Bileći. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetili su danas Bileću i gradilište novog dječjeg vrtića. Izgradnja dječjeg vrtića u Bileći, za koji je kabinet predsjednika Republike Srpske izdvojio 4,2 miliona maraka, počela je u novembru prošle godine, a trebalo bi da se završi do septembra. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države preuzimaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom nakon što je Iran saopštio da je prolaz kroz taj strateški važan plovni put zatvoren zbog, kako je naveo, Teherana, neprijateljskih aktivnosti Vašingtona. Trump je naveo da su iranski lideri tokom pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama prethodno imali sastanak koji je trajao 11 časova i da je sve bilo dogovoreno, ali da je Teheran kasnije počeo da traži izmjene i postavlja nove uslove. Prognoza vremena za sutra, pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost, uveče na sjeveru lokalni pljuskovi sa grmljavinom i jak vjetar, jutarnja temperatura od 14 do 18, na jugu do 22 stepena, dnevna od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

18 je časova i 8 minuta, poštovani slušaoci, dobro vam veče, u drugom smo satu Mozaika Radija Republike Srpske, a do 19 časova čućete pregled najvažnijih i najzanimljivijih sadržaja iz različitih oblasti života. I tako ćemo mi u ovom drugom satu čuti vremensku prognozu, informacije o vremenu, prilikama koje nas čekaju sutra. Nakon toga slijedi rubrika iz kulture u kojoj ćemo govoriti o tradicionalnoj izložbi radova člana Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović, koja je otvorena na Trgu Slobode u Trebinju. A u drugom dijelu emisije govorit ćemo o sportu. Čućete šta su nam to pripremile kolege iz sportske redakcije Radija Republike Srpske. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Počinje drugi sat emisije Mozaiku u kojem su sa vama tonski realizator Davor Bilić, muzički urednik Tatjana Savić i voditelj Božica Mirković.

0: Radija Republike Srpske, a u Mozaiku opširni meteorološki izvještaj u kojem ćemo čuti i prognozu vremena za sutra.
1: U 14 časova Han Pjesak ima 20 stepeni, Kalinavik 21, Mrakovica, Sokolac, Čemerno 22, Gacko, Kneževo 23, Srebrenica 25, Drin, Zvornik 26, Višegrad, Brkonjić, Jadar, Udov, Foča, Šipovo 27, Ribnik 28, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Doboj, Srbac 30, Novi Grad i Prijedor 31 i Trebinje najtoplije sa 32 stepena. Danas do kraja dana pretežno sunčano i toplo, a na istoku promjenljivo oblačno. Lokalno je moguća i kratkotrajna slaba kiša. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana razvoj oblaka koji uveče na sjeveru donose lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od 10. Maksimalna dnevna od 30 do 36, u višim predjelima od 24 stepena.

0: glas i da sve te odlike skladno spaja u jednoj snažnoj i uzbudljivoj prirodi s bujnom fantazijom.
1: Svoj sud o glumcu Grol zaključuje rečima.
0: Preimućstvo Toše Jovanovića bilo je, uz njegovu genijalnu intuiciju, u dobroj inteligenciji i moćnim sredstvima izraza, čoveka raskošno obdarenog svima čarima muževne lepote.
1: Svojom glumačkom igrom i svojom lepotom zanosio je gledaoce u pozorištu i van njega. Nazivan je najsjajnijom zvezdom i prvim sveštenikom srpske Italije, umetnikom po Božjoj milosti i čarobnjakom na pozornici. Očaravala je njegova upadljiva pojava, neobično lep, topao i melodičan glas, otmeni maniri, osjećajnost, duhovitost, društvenost, inteligencija, šarm i sugestivnost. Sve ove raskošne prirodne darove sjedinjavao je u svojoj umetničkoj prirodi, postajući još za života ne samo idol, već i romantična legenda.
2: Zapisala je o glumcu Toši Jovanoviću Olga Marković u katalogu objavljenom uz izložbu koja je upriličena povodom obeležavanja 150 godišnjice njegovog rođenja.
0: Ovog dramskog umetnika publika je volela, može se slobodno reći obožavala, i svaki njegov nastup doživljavala kao svetkovinu. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba govorimo o glumcu i reditelju Toši Jovanoviću, koji je krajem 19. veka kao glumac blistao na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu i koji je u okviru jedne pozorišne institucije i sam postao institucija.
1: Todor Jovanović rođen je 21. maja 1845. godine u Velikom Bečkereku, današnjem Zrenjaninu. Od malena je prozvan Toša. Osnovnu školu je pohađao u rodnom mestu, ali su ga roditelji, budući siromašni, poslali da izuči berberski zanat u Beograd. Slučaj je hteo da Toša na zanat dođe u berbernicu Jovana Dobrinovića, oca potonjeg velikog glumca Pere Dobrinovića.
2: Tako se desilo da se u tesnoj berbernici majstora Dobrinovića u Beogradskoj čaršiji nađu kalfa Ilija Stanojević, šegrt Toša Jovanović i gazdin sin Pera Dobrinović, koji je tek trebalo da postane šegrt. Igrom sudbine, sva tri mladića, nesuđeni berberi, postali su glavni nosioci repertoara srpskog pozorišta.
0: Ilija je prvi krenuo talijinim putevima, a za njim, nakon kraćeg staža kalfe, krenuo je i Toša, dok će ista zaraza sačekati da i berberski početnik Pera dovoljno odraste.

0: Za tri godine Toša Jovanović postaje berberski kalfa, ali tokom tog perioda, pored berberskog zanata, on uči nemački jezik, čita, a po svemu sudeći, posećuje i pozorište.
1: U svojoj 20. godini Toša Jovanović napušta berberski zanat i pridružuje se trupi glumca, reditelja i artističkog upravitelja Adama Mandrovića, koji boravi u Beogradu od januara do aprila 1865. godine.
2: U to vreme u trupi su bili, pored Mandrovića, Marija Perisova, Toša Marković, Miloš Cvetić, Aleksa Savić, Julka Stepić i drugi. Tu je Toša upoznao Julku, svoju potonju životnu saputnicu.
1: Pozorišna trupa Adama Mandrovića davala je predstave u sali kod Srpske krune 1865. godine. Ovo pozorište nije moglo da podmiri svoje rashode, te je kratko trajalo, svega 4 meseca, i raspušta se 24. aprila 1865. godine.
0: Po Mandrovićevom odlasku u Zemun, Toša Jovanović je stupio u putujuću družinu Stevana Protića. Ova družina je, spremivši više komada, gostovala u Srpskom Čanadu, Velikoj Kikindi i Velikom Sent Miklošu i svugde je oduševljeno priman od publike. Za Protićevu trupu vezuje se i Toši nastup u ulozi Sretena u Stajerinim hajducima, a jedan memoarski zapis donosi nam glumčeva sećanja na ovu njegovu prvu značajniju ulogu –

0: kraja svog života.
1: Godine 1868. osnivanjem Beogradskog narodnog pozorišta ugasio se Stepićev teatar, pošto se većina glumaca iz trupe javila na konkurs i stupila u prestoničko pozorište.

0: U jesen 1868. Toša Jovanović i njegova Julka, sada Jovanović, primljeni su u stalni angažman u novoosnovano Narodno pozorište. Narodno pozorište otvoreno je 10. novembra 1868. premijerom drame Đurađ Branković, mađarskog pisca Karla Obernika, u prevodu i preradi Jovana Đorđevića, u privremeno iznajmljenoj manjoj i podešenoj sali kafane kod engleske kraljice. Prvi put ime Toše Jovanovića na sceni Narodnog pozorišta nalazimo u ulozi Vuka Brankovića u predstavi Miloš Obilić ili Boj na Kosovu Jovana Subotića, 24. novembra 1868. Od tada počinje koliko blistav, toliko i trnovit put ovog velikog umetnika na prestoničkim pozorišnim scenama.
1: U periodu od 1868. do 1872. godine Toša Jovanović je na sceni Narodnog pozorišta ostvario oko 40 uloga u najraznovrsnijem domaćem i stranom repertuaru. Glumi se, pre svih, učio od Alekse Bačvanskog i Adama Mandrovića.

0: U to vreme Beogradski ansambl je ostao bez Bačvanskog, Mandrovića, Telečkog, Save Rajkovića, Jelenske, Ružića, Dobrinovića i drugih. Beogradska publika nije zaboravila Tošu Jovanovića i njegov povratak je sa oduševljenjem pozdravila. Pozorišna uprava je raširenih ruku dočekala njegov povratak.
1: Toša Jovanović 19. marta 1879. godine postaje stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu. U vrijeme od 1880. do 1890. sa uloga ljubavnika i romantičnih heroja, pretežno u komadima francuskih autora, koje doduše povremeno i dalje igra, on postepeno i prirodno prelazi na karakterne uloge pretežno dramskog žanra. Nižu se uloge u Šekspirovom repertoaru: Romeo, Otelo, Lir, Shylock, Macbeth. Toša tumači karakterne uloge iz klasične ruske literature. Igrao je, na primjer, Hljestakova u Revizoru Nikolaja Vasiljevića Gogolja, a dolazi do izražaja i u domaćem dramskom repertoaru, u delima Jovana Subotića, Đure Jakšića, Laze Kostića i drugih. Ogleda se podjednako u klasičnom, modernom i nacionalnom repertoaru.
0: Nastupajuću deceniju od 1880. do 1890. karakteriše napuštanje patetično-deklamatorskog stila, te se ona danas s pravom određuje kao realističko doba u srpskom teatru. Ovaj novi, realistički stil glume anticipirao je mnogo ranije svojim kreacijama upravo Toša Jovanović. O tom kvalitetu Tošine glume pisao je još 1872. Kosta Trivković.
2: Povodom postavljanja Otela na scenu Narodnog pozorišta 1884. i 1886. beogradska kritika ne štedi reči hvale za njegovu interpretaciju naslovnog lika. Čitamo 1884. sljedeću ocenu.
1: Gospodin Jovanović bio je u izvesnim momentima veličanstven i svojom igrom očarao nas je. Borbu koju je u duši trpeo usled ljubomore sasvim je prirodno predstavio u monolozima koji su zapravo dijalozi sa Jagom i Dezdemonom i pokazao nam se kao pravi umetnik i veštak s kojim treba da se naša pozornica ponosi.
2: Dve godine kasnije istu predstavu kritika je propratila na sličan način.
0: I svaku fazu, svako nijansovanje i pojentiranje u razvitku gnjeva od bezazlenosti pa do užasnog čina prikazao je gospodin Jovanović zaista na umetnički način. Njegov je Otelo zaista veliko i skroz promišljeno delo, studija u svačem.
2: Iz kritike vidimo i reakciju publike na predstavu.
0: Izazivanju nije bilo kraja. Posle trećeg čina dobio je Jovanović lep venac sa narodnim trakama.
1: Slične kritike dobio je i njegov Shylock u Mletačkom trgovcu, kao i nastupi u drugim ulogama.
2: Iz nacionalnog repertoara izdvaja se uloga Đurđa Brankovića u istoimenoj drami Karla Obernjika. U kritici povodom ove predstave čitamo sljedeće.
1: Ta bili smo i mi među onima kojima je Jovanovićev despot, šiljući dva svoja sokola od sebe i blagosiljajući ih, izmamio divljenje i naklon do zemljice crne. Toliko istine, nježnosti i osjećaja retko kad dođe na daske.
0: Toši Jovanoviću je često partnerka na sceni Milka

0: Grgurova, koja je inače postala Tošina i Julkina bliska prijateljica. Za ovaj glumački par, Tošu i Milku, mnogi su tvrdili da je legendaran. Toša Jovanović se sve češće pojavljuje i kao reditelj. Postavio je na scenu sa prekidima od po nekoliko godina preko 50 komada. O njegovim režijama nema mnogo podataka u pozorišnoj kritici. Bio je to period takozvane glumačke režije. Može se ipak pretpostaviti da je kvalitete koji su ga krasili kao glumca, a to su svežina, neposrednost i prirodnost, da je te iste kvalitete uneo i u svoje režije. Dokaz o njegovim rediteljskim sposobnostima je i činjenica da mu je upravnik Milorad Popović Šapčanin poverio režije svoje dve drame i tri tragedije, kao i režije sa književnog i scenskog aspekta ozbiljnih komada, među kojima i Šekspirovih, u kojima je Toša i sam igrao.
1: Sumirajući značaj glumačkog i rediteljskog rada Toše Jovanovića u srpskom pozorištu, Olga Marković kaže:
2: glumačkom individualnošću i temperamentom doneo je nov način interpretacije, nazvan realističkim, napustivši dotadašnju patetično-deklamatorsku dikciju. Modernizovao je glumački i rediteljski izraz na beogradskoj pozornici, a svojim neodoljivim uticajem nadmašio svoje prethodnike i savremenike, nadahnjivao i služio kao uzor sledbenicima i još za života postao jedno od naših prvih pozorišnih legendi.

Dobro večer, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedno druženje sa odabranim dijelima slavnih kompozitora na talasima Radija Republike Srpske do 23 časa. Za ovu emisiju odabrali smo kompozicije pisane za gudačke instrumente, i to iz opusa Antonija Vivaldija, Petra Ilića Čajkovskog, Feliksa Mendelsona i Johannesa Brahmsa. Uvodni dio emisije poklanjamo čuvenim godišnjim dobima Antonija Vivaldija. Večeras slušamo četvrti koncert u F-molu iz opusa 8 Zima. Stavovi su Allegro non molto, Largo i Allegro. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Jonathan Carney.

I dalje ste, poštovani slušaoci, na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Slušali smo melanholičnu serenadu Petra Ilića Čajkovskog, a izveli su je violinista Dragutin Bogosavljević uz pratnju članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovao je Vančo Čavdarski. U nastavku naše emisije slušat ćemo šestu simfoniju za gudače u S-duru Feliksa Mendelsona. Stavovi su Allegro, Menuetto Trio i Prestissimo. Gudačkim orkestrom iz Leipciga diriguje Kurt Masur.

0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Bosna i Hercegovina bi narednih dana trebalo da dobije novog visokog predstavnika. PIK je imenovao Luisa Krišoka, završioca dužnosti, a rok za izbor novog predstavnika ističe danas. U opticaju su dva imena, Antonio Zanardi Land iz Italije i René Trukari iz Francuske. O imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini razgovaralo se i na jučerašnjem sastanku delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Mostaru. Lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čavić saglasni su u ocjeni da odluke visokih predstavnika treba proglasiti ništavnim. Sedam država članica Evropske unije koje podržavaju proširenje Unije na Zapadni Balkan usprotivile su se prijedlogu Francuske, Njemačke i zemalja Beneluksa da se u pristupne ugovore budućih članica uvedu takozvane zaštitne klauzule i ograničenja. Italija, Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Slovačka i Slovenija nastupile su u okviru grupe prijatelji Zapadnog Balkana koja se protivi prijedlogu, navodeći da bi takve mjere mogle da stvore članstvo drugog reda, navodi Euroaktiv. U dokumentu koji su pripremile Francuska, Njemačka, Holandija, Belgija i Luksemburg predloženo je uvođenje probnog perioda tokom kojeg bi nove članice Evropske unije mogle da budu spriječene da učestvuju u glasanju o budžetskim, bezbjednostnim i spoljnopolitičkim odlukama. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas raspravom o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, čiji je cilj da bezbjednost prometa eksplozivnih materija bude podignuta na viši nivo. Poslanici će razmatrati nacrte zakona o izmjenama i dopunama zakona o prevozu opasnih materija i nacrte zakona o izmjenama i dopunama zakona o obnovljivim izvorima energije. Biće razmatrani izvještaj o radu i izvršavanju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu u prošloj godini. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države ubuduće naplaćivati naknadu od 20% na sav teret koji prolazi kroz Ormuski Moreus. On je pojasnio da će to biti nadoknada za troškove osiguranja bezbjednosti tog strateškog plovnog puta u tom nestabilnom dijelu svijeta, dok će istovremeno ponovo uspostaviti blokadu iranskih brodova i njihovih klijenata. Trump je naveo da je Ormuski Moreus otvoren i da će ostati otvoren sa ili bez Irana, te da će proces uspostavljanja tog sistema početi odmah. Fudbaleri i borce večeras gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbalske reprezentacije Francuske i Španije večeras odlučuju o prvom finalisti svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Fudbaleri banjalučkog borca nastavljaju takmičenje na evropskoj sceni. U revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, borac će večeras u Sofiji biti gost Levskog. Prvi susret ova dva tima na gradskom stadionu u Banjaluci završen je neriješenim rezultatom 1-1. Revanš utakmica počinje u 19:30. Svjetsko fudbalsko prvenstvo ušlo je u samu završnicu. Fudbaleri Francuske i Španije odlučuju večeras o prvom finalisti mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Ovaj duel igra se o 21:00. Drugo polufinale, u kojem će se sastati Engleska i Argentina, bit će odigrano sutra u istom terminu.
0: Prognoza vremena, pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost, uveče na sjeveru lokalni pljuskovi sa grmljavinom i jak vjetar, jutarnja temperatura od 14 do 18, na jugu do 22 stepena, dnevna od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.